Sorneleni preavi, yo benanina eyoi. Ngai moto misorangi monakio, mokoloza la kiubi manase amayi. Sanzana mwese baswa nipona kulima.